Dette Jesu ord må fremdeles få lyde over hele verden, for fremdeles er det så mange som har bruk for å få høre dette ordet, så de kan bli løst og fri, frelst og bevart. I Kapernaum var det Jesus selv som forkynte ordet. Siden var det 12 apostler som bar Jesu ord utover i verden. Men i dag er det du og jeg som har ansvaret. Det ordet som lød i synagogen i Kapernaum, og som fylte menneskehjertene den gangen, det må også i dag få lyde utover i verden, og fremdeles få anledning til å fylle menneskenes harde og tomme hjerter. Dette er kallet i dag fra synagogen i Nasaret. Slipp ordet om Jesus løs på menneskehjertene, så de kan bli frelst. Hør nå, vil ikke også du som lytter her gå inn i denne ordets tjeneste? Jesu ord har ikke mistet sin kraft, og fremdeles er det så mange som har bruk for å få høre dette ordet. De må bli frelst. Tenk om du og jeg ville besvare kallet fra Kapernaum, slik profeten Jesaja gjorde det den dagen han sto for Guds ansikt. Herre, her er jeg, send meg. Om du svarte slik, skulle det sannelig merkes, også i dine omgivelser.

Det Guds ord som vi nå skal lese, er vel noe av det vanskeligste, om vi taler på menneskelig vis da, av det som Bibelen taler. For vår umiddelbare menneskelige forstand er rik til å forstå. Og det er allikevel et av de største ord vi har til å åpenbare Jesus. Det er Johannes evangelium, det er fra kapittel 8 og vers 12. Forrige gang så vi jo på de 11 første vers, der hvor de kommer frem for Jesus med den kvinnen som var grepet i synd, og som Jesus ikke fordømmer. For som vi snakket om sist, den dommen over den synden, den bar Jesus på seg selv. Han visste at han var kommet for å ta den dommen og den straffen som hun hadde fortjent. Og han fordømte henne ikke. Og intet menneske ellers hadde noe rett heller til å eksekvere lovens dom over henne, uten at han selv var syndfri. Og så ble kvinnen faktisk frikjent. Efter at det var skjedd, så står det da fra vers 12. Atter talte da Jesus til dem og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys.» Fariseerne sa da til ham: «Du vitner om deg selv. Ditt vitnesbyrd er ikke sant.» Jesus svarte og sa til dem: «Om jeg også vitner om meg selv, er mitt vitnesbyrd sant, for jeg vet hvorfra jeg er kommet og hvor jeg går hen. I vet ikke hvorfra jeg kommer og hvor jeg går hen. I dømmer etter kjødet. Jeg dømmer ingen. Men om jeg også dømmer, da er min dom rett, for jeg er ikke alene, men jeg og Faderen som er med meg. Og også i eders lov står det skrevet at to menneskers vitnesbyrd er sant. Jeg er den som vitner om meg, og Faderen som har utsendt meg, vitner om meg.» De sa da til ham: «Hvor er din far?» Jesus sa til dem: «De kjenner hverken meg eller min fader. Kjente de meg, da kjente de også min fader.» Disse ord talte han ved tempelkisten mens han lærte i tempelet. Og ingen grep ham, for hans tid var ennå ikke kommet. Han talte da atter til dem: «Jeg går bort, og I skal lete etter meg. Og I skal lete etter meg, og I skal dø i eders synder. Dit jeg går, kan I ikke komme.» Jødene sa da: «Han vil vel ikke drepe seg selv, siden han sier: Dit han går, kan vi ikke komme.» Og han sa til dem: «I er nedenfra, jeg er ovenfra. I er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Det var derfor jeg sa eder: I skal dø eder synder, for tror I ikke.» Og der leser jeg litt annerledes etter grunnteksten. «For tror I ikke at jeg er den jeg er, da skal jeg dø i eders synder.» De sa da til ham: «Hvem er du?» Han sa til dem: «Nettopp det jeg sier eder. Jeg har meget å tale og si eder. Men jeg vet at Faderen er Sandru, og alt det jeg hører ham, det
forkynner jeg i verden. De skjønte ikke at det var Faderen han talte om. Jesus sa da: når I får opphøyet menneskesønnen, da skal I skjønne at jeg er den jeg er, og at jeg intet gjør av meg selv, men jeg taler dette som jeg har lært av min Fader. Og han som har sendt meg er med meg. Jeg er ikke latt alene. Han har ikke latt meg alene, fordi jeg alltid gjør det som er til hans behag. Da han sa dette, trodde mange på ham. Jeg er verdens lys, sier Jesus. Det står meget om det i Johannes evangeliet, og likedan i Johannes første brev. Det står at i ham var liv, og livet var menneskenes lys, i kapittel 1. Vi hører at livet og lyset, det er i grunn identiske kjensgjerninger. Livet er i Jesus. Jesus er livet. Jesus er lyset. Lyset er kommet til verden, og lyset skinner i mørket. Det står i kapittel 1. Mørket tok ikke imot det. Jesus sier her at den som følger ham, skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys. Det å følge Jesus er altså det samme som å eie det evige liv også, ut fra det vi leser i Johannes evangeliet, om hvordan livet og lyset egentlig er et og det samme. For det var livet som var menneskenes lys, og det er det evige liv, det som er kommet til verden i og med Guds egen sønn. Da Guds sønn kom til verden, da kom lyset til verden, da kom livet til verden. Og lyset og livet er ikke i verden uten i og med Jesus. Og det er den som følger Jesus som har livsens lys. I Johannes evangelium kapittel 1 og vers 7 står det: der som vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Det har vært sagt så mange ting om hva det er å vandre i lyset. Men det hører vi klart her i Johannes 8 og vers 12. Det er å følge Jesus det. Det er å eie Jesus. Den som eier Jesus, han har livsens lys. Og det å følge Jesus, det er jo et av det samme som å følge Guds ord. Tro det som Jesus vitner om seg selv. Ta det til seg. Om vi i første omgang ikke skjønner det, men allikevel tar det til oss, om vi ikke skjønner det, så kommer dette budskap til å forklare seg for vårt hjerte. Guds hellige ånd er i dette budskapet, og dette budskapet har det med seg at det åpenbarer seg for de menneskene som ikke forstår det, så sant de tar imot det. Og det å ta imot Herrens ord og prøve å følge det, det er å følge Jesus gjennom verden. Han har livsens lys. Han vandrer i lyset. Han har samfunn med alle kristne, alle andre som vandrer i lyset. Og han er gjenstand for hele den frelse som Gud har skjenket og gitt oss i sin egen sønn. En fullkommen syndernes forlatelse. Et evig liv. Og han har også all den motvekt mot det gamle mennesket vi bærer i oss, som Gud kan få gi oss så sant vi følger Jesus. Det gamle mennesket
som stadig fiendtlig innstilt mot Gud, får ikke herske over den som vandrer i lyset. Fariseerne, de prøvde nå å hekte Jesus da han kom med dette. Fordi det er et utsagn hvor Jesus altså sier noe om seg selv. Og så påstår de da at du vitner om deg selv. Ditt vitnesbyrd er ikke sant. De følte seg nok truffet av Jesus. Og vi forstår det på mange ting at fariseerne var sterkt grepet av Jesus. Ikke minst det vi leser i Matteus evangeliets 11. og 12. kapittel. Der hvor Jesus advarer dem mot den utilgivelige synd. De så jo at Jesus drev ut i onde ånder. Hvilken makt han hadde over alle demoniske og sataniske krefter. Hvor Jesus kom, så lå de djevelske og demoniske krefter under overfor Jesu makt. Og disse demoniske, uhyggelige krefter kunne intet utrette der hvor Jesus kom. Nå visste jo de skriftlærde, som var fariseernes teologer og forkynnere, at dette var et tegn på at Guds rike er kommet. Det forkynte de selv. Det var de onde ånder ble drevet ut, der var Guds rike kommet. Og nå får de jo høre at de onde ånder blir drevet ut ved Jesus. Og da sier Jesus at Guds rike er kommet til eder. Så svarer de, i stedet for å bøye seg, i stedet for å ta til seg det som de vet er sant, så sier de det som de vet er løgn. At det var ved Satan, de onde ånders herre, at han drev de onde ånder ut. Det visste de var løgn. Og det visste de at de mot bedre vitende talte imot Jesus. Men det passet dem altså ikke å bøye seg for Jesus, for han var ikke en slik Messias som de hadde tenkt seg han skulle være. Og de benytter alle anledninger til å ta det imot ham. Det ser vi ofte her i Johannes evangeliet. Og det kommer også til uttrykk her. Du vitner om deg selv. Ditt vitnesbyrd er ikke sant. Og svarer Jesus, ja, om jeg også vitner om meg selv, da er mitt vitnesbyrd sant. Jesus vet jo nemlig hvem han er. Han vet hvor han er kommet fra. Han vet hvor han går hen. Og jeg undres mange ganger på om de kristne i dag, som samles om Guds ord i våre forsamlinger, egentlig tenker på og egentlig vet hvem Jesus er. Det som Bibelen sier er at sønnen er født av Faderen fra evighet. Det betyr ikke at sønnen har noen begynnelse, men dette ordet født uttrykker bare et forhold, et evig forhold mellom Faderen og sønnen. Og det betyr at Jesus selv er evig Gud og ett med Faderen. Han er Gud på samme måte som Faderen er Gud, og det er også den hellige ånd. Og den hellige ånd står det som våre bekjennelseskrifter presiserer. Han utgår fra Faderen og Sønnen fra evighet. Og det utgår har ikke noe med sendelse å gjøre. Han utgår, han er selv evig Gud, ett med Faderen og Sønnen. Han som er kommet i kjød, som heter Jesus Kristus, han er evig Gud. Han vet hvor han er kommet fra. Og han vet hvor han går hen. Og han vet hvorfor han er blitt menneske. Og han vet hva som skal ramme ham. Det er underlig å tenke på dette. Det ligger veldig meget i det når Jesus sier at om jeg også vitner om meg selv,
Då är mitt vittnesbud sant. Ja, han vet varför han har kommit och var han går hem. Men det vet inte fariseerna. De vet inte var jag kommit från och var jag går hem. Eller var jag kommer från och var jag går hem. Och jag undrar som sagt många gånger på om kristna människor idag vet detta, liksom vi började veta det. Här var det så nöje i Ålkirken att hvis man sviktet i denna lära om att Jesus är evig Gud, ett med Fadern, så blev de utstött av de heliga samfund, av kirken. Det var det som hände med Arius. Han sa att Jesus, han var mycket mer än ett människa. Och han var gudomlig. Men han var inte evig Gud. Det nektet han. Han var underordnet Fadern, sa han. Men han stod långt över människor. För han var gudomlig. Dog underordnet Fadern. Om man någon säger det idag så vill ingen bry sig om det. Jag har hört mycket värre ting sagt ändå av våra missionärer. Sagt i uvitenhet naturligtvis och i god tro. För de vill inte ringa till Jesus eller säga något nedsättande om honom. Det var det sista de ville. Men så lite är Jesus egentligen känt att vi inte skönner och inte ser när han blir förnekt. Man kan göra det ändå men så står jag vidare om han och vill upphöja han. Då tror jag att Jesus han åbär över med vår vidnet. Han är slik. Han gör nog det.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Jeg skal nå kunne åpne ut. For et Guds ord her på den måten at han onde, han er der. Han er også her blant oss. Og vi sa han ikke kan lik kalla kvart til å møte bære kallet djævlen også blant oss. Det er min jeg som er billet som var lønt. Det var egen fordervelsens som bor i oss. Og det strider mot Guds ånd. Ja, det så at det ikke ville vunne oss da. At det min siste ble så at det gjaldt. Inn i troende. Det krig hele tid. Ja, min verju leik, ville sa det. Og det ikke, ja, nå, vår beskyttelse og våpen er Guds ord. Det løte at det lata meg lese, ville sa det. Det altså de magasin er Guds ord. Jeg ville sa ni mi såhter når jeg var inne hos det. Med Guds ord kriger vi mot djævelen og djævelens ånder, mot de ånder. Det skal du vite på. Den kan ikke ha tjettet. Han gjelder kristallet sjældent. Vites det slike kristenliv. Hvis du har hele tiden bare gått og du liker deg selv, då skal du bare ikke la være sånn. Det er ikke galt dyktig nord, lekt. Mot råkala i mig, men at be til Gud. Og be Gud at hjelp meg, jeg er fortapt. At det vil ikke må, men en gade hos i mannen. Slik er det med kristen liv. Det nye menneske som er født på ny. Det er noe som vil åldre seg seg gade hos. Lagt av jorden hittemilis, nyfødt av Gud, med den hellige ånd, passiv og inne. Måtte Gud hjelpe oss nu, at vi forstår og tar imot, at vi hittemilige valgte hosta. Ikke bare med hod og tanker, men hele hjertet. Med hjertet må vi gi til Gud. Jeg gjør seg gjort det ikke. Ja, jeg kommer til å ha ivillig kommet, og på vei mot åhte hodet. Og at jeg ville sagt, det er best å låte stå og holde på vei mot, så at Guds ord får rot i menneskehjertet. Dette fertilet av vei mot, sånn takkere. Slik måtte være og bli hjertet slik. Det er den hellige hans rot som roter. Rot vokser i troen i hjertet. Ja, det er passiv og inn og bokte, men bokte gille og jo, det råttes med himmel dator, han er det som Gud vil og har behov til et menneske som skal bli frelst. Og da alle må vi kjelke seg det beste jobbet. Og himmel verker ut i min dast, da han alle må vi kjelke seg rarni bokte i hodet. Og Gud måtte hjelpe han unge person som skal bære fram Guds ord og sette på bordet. Altså på bordet, det sier Guds ord på menigheten. Og Gud vil sette alt som han har, som hører til frelse til på bordet på menigheten. Det ber vi i Jesu navn. Amen. Mon oskun, jeg skal nu lese på samiske oskuartikkel. Passi millan malla saati. Nea kopme dekomi jitmi laudi ja tautas dekomi nosku. Pöjus vor kyyto pesänne vore suu. Mun oskuni mun pihattalan perkalla kas ja suu takun ja suu meano jäi for saakke jäävelen no hans väsen no hans järni. Mun oskuni me lahtsalla poveakalla tsalmi jäännämä siuni teki. Mun uskon Jeesus Kristus alla ihmi lainu rekatan varnimin Herra, kun sahkani passi voinna rekatin niitä marjas. Kirsi tovi pontis pilahtis välte russi nauli juvu jäämi ja hauta tuvui. Huolas manna jäämi siihki pajas võtseli jäämi juhta kolmas päivi. Pajas manna jäämi jäämi tohkai, millä tämän puhe väkällä saattu oli keskellä peltä. Kala katoppa vastaan pohti tuumme helli ja jäämit. Mun oskun vassi voin alapassi, joku tässä kirkku vassi ollut, missä ruvalla suttui hantaka sieltä jo. Ruumas pajas võtseli jäämi ja akalla sellima. Aamen. Ska vi synge för vi sätter igång och talar. Har du också salmer? Ja.

0: Nei, Joakim i dag på showet.
1: De hører han som står og banker.
0: Sin kone så godt det går, Kora.
1: Kanskje er det noen mennesker rundt deg?
0: Sa jeg til motoren og holde mot obidra sin.
1: Som søker etter å få synet igjen?
0: At de har hørt det øynene ditt gjøyda.
1: Kanskje noen du skal fortelle, noen du kan få fortelle om til Jesus?
0: Så jeg tar Joakim mot meg, vil jeg møte deg med oss Jesus og bidra.
1: Jeg tror det er mange flere enn vi tror.
0: Men jeg kan da la holde over enn jeg kommer jo på døgnbok, jeg skal ikke.
1: Men hvor mange er det ikke som vandrer i blinde og sitter ved veien og har det fint der de er?
0: Måtte man er noe hele ekte, hvor det er sånn her vi er tjokka i mat i går inn.
1: Det er jo så mye spennende og fristende ved veikanten.
0: Da lær nå å lov akkurat i masse jeg har liv, jeg rekker akkurat om har liv og seng og et litt annet beset.
1: Der de får alt det verden har å by på.
0: Da stopper seg jo i ådre på min meil misladdigt. Jeg faller.
1: De slår seg til ro. De kjenner de har det så godt der.
0: Sier jeg og jasker over, jeg jasker over, så er det da det heter seg noe bores manna, men jeg kjennes det.
1: Om de kjenner en mangel, så prøver de å fylle den med alt annet i denne verden.
0: Jeg går sier da det var jeg i våre, eller jeg passerer ham, da meg inn med alle sjo, da meg inn, sier jeg og kalle heter sitt.
1: Jesus sier,
0: og Jesus selka,
1: jeg står for døren og banker.
0: Hun sier ikke hun og huset du ikke, jeg var ikke henne.
1: Det er en som banker, men bankelyden har for dem blitt en vane.
0: Ja, eller det er kvark hvor han gjerner, eller skjedde det går noe av balansen.
1: Da Jesus står for døren og banker, men lyden har blitt en vane.
0: Hvor Jesus står kvark hvor han sa det er at det gjerner, skjedde det går noe av balansen.
1: De vil ikke slippe ham inn.
0: Nei, jeg tar til noe ikke si, sa han.
1: Har du slått deg til ro?
0: Lekon, det kunne bli sannende.
1: Går du alene og vil leve ditt eget liv?
0: Mamma skulle stekke nok til åkte neste jeg har lille Jesus heldig meg heldig.
1: Uten Jesus?
0: Anna Jesus akka.
1: Uten Jesus? Ja, da er dine øyne lukket. Du er blind.
0: Anna Jesus akka. Da lille jeg hos evne den.
1: Bartimeus er vi. Han var i nød.
0: Bartimeus er lakka seg slån, men det er sånn i heris.
1: Og det ble hans store redning.
0: Ja, da satte jeg så stor og gav jo opp meg.
1: Hvorfor?
0: Jo, man dykte.
1: Jo, han var blind, han kom ingen vei.
0: Det er noe sånn i kjennom, vi som var, den går ikke gjennom, skulle jeg ikke.
1: Ingen brydde seg om Bartimeus.
0: Jeg har også ikke bedre, den galt han holde opp meg som jeg gikk.
1: Han var hjelpesløs og fortapt.
0: Sånn i vei, jeg bare sverker, jeg gav jeg bare mannen med hva det hos vi.
1: Da er det Jesus kommer gående.
0: Ja, det er bare at det er Jesus som har vært sitt etter da kom.
1: Det er Jesus som kommer til Bartimeus.
0: Da er det Jesus går tilbake, jeg er bare takk Bartimeus, eller du sa.
1: Jesus som kommer til ham.
0: Jesus går tilbake, så du sa.
1: Bartimeus må ikke vandre rundt i Israel for å lete etter Jesus.
0: Bartimeus skal virkelig, han vandrer.
1: Han må ikke vandre rundt for å lete etter Jesus.
0: Det er der på kjønkelle mannatt birra Jerusalem, ja, og sa Jesus.
1: Han må ikke få orden på sitt liv og komme seg opp av veikanten for å møte Jesus.
0: I som galodjum er ikke det du gjerne sa at på at de lødde bella ja og ikke Jesus.
1: Nei, se, din konge kommer til deg.
0: Kjæsja du, den i darpant bedt og Bartimeus, men kjæsja du, gå nægge spørte du, du sa.
1: Det er Jesus som kommer og møter Bartimeus.
0: Det er Jesus godt å prate, jeg trever deg Bartimeus sin.
1: Jesus som sier i Lukas 19.
0: Jesus godt å se deg og Lukas også som plukkes.
1: For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.
0: Jeg holder meg bare nille på at han også at han gjør det gatt og godt til å lage, godt til å lage på den.
1: Jesus stopper opp for dem som ligger ved veikanten.
0: Jesus skal løpe i sånne enn de borte og gå til en løddegn og gåres.
1: Han møter de der de er.
0: Sånn det er jo der oppe hvordan det er.
1: Bartimeus han får høre at det er Jesus.
0: Ja Bartimeus möts borta kulla här bästa kulla helt alla Jesus där vi manna med till.
1: Och han börjar att ropa.
0: Ja så när jag man är tjura bort.
1: Kanske har Bartimeus hört om Jesus.
0: Så att han kallar vi här kulla med Jesus av pizza.
1: Rykter om vem denne mannen var.
0: Jag sa att bort mig var kallad mig lära Jesus.
1: Detta är kanske Bartimeus sin första och kanske också sista chans till att få möta Jesus.
0: Där ligger ju Bartimeus i mitt alla vårsta skäl. Manjemus lichko att det är med Jesus in.
1: Och där i stövet vid vägkanten begynner han att ropa högt.
0: Ja, då på det målet och sist lade det gå att det
1: Jesus, du Davids sønn.
0: Jesus, du Davids barn.
1: Miskunn deg over meg.
0: Armi, mobakkeli.
1: Det et rop ifra en synder i nød.
0: Det lukte tjorva sotologi her i siste.
1: Et rop i nød som Peter måtte gjøre når han sank.
0: Det lukte tjorva snukopietar først i tjorva som vokkjokod i tjadis.
1: Da Peter måtte rope ut.
0: Kor jag betar att det gör vår holkor.
1: Herre fräls mig.
0: Herre kajumo.
1: Och vi ser i texten att många prövde att få Bartimeus till att tie.
0: Ja, jag men jag inte där så här när att tahto Bartimeus att sjunka jag vovva.
1: De truet han.
0: Jag ser nagge gick den.
1: Slik är det också idag.
0: Nåle mig ta upp nu.
1: Djevelen prøver å hindre at hvert menneske får komme til Jesus.
0: At verkelig at du heter hjelm og at jeg ikke galt deg var Jesus sin bestet.
1: Men Bartimeus, han var i så stor nød at han roper bare enda høyere.
0: Måtte Bartimeus lignet være her i som vil ha gjort på alle gjepet.
1: Da stopper Jesus.
0: Det kaller vi sann i Jesus.
1: Og han sier, kall ham hit.
0: Ja se on siellä rauhki puhtetta Bartimeusa sulussa.
1: Ja slik haluaa han också på dig och mig.
0: En ole rauhka mig tuu ja muu.
1: Han står för dörren och banker.
0: Se on sun juuksa tuokin ja kalkuha.
1: Har du svart på Jesu kall?
0: Vastida kun Jesus rauhku juu mig.
1: Där du skall få vara frimodig.
0: Tätä uppakot on vähän saakka luodjulle rohkat.
1: Stå upp, han kallar på dig.
0: Lika bara stänga kors tjorvulu.
1: Jesus säger, var frimodig och kom.
0: Jesus tälka vasti, det läker tjorvulus ja läker rohka ja puole.
1: Den nöden du känner på, kan du få komma till Jesus med?
0: Den här i mig som dog att jag stod på att det är Jesus alusa.
1: Guds ord säger det.
0: Vi sa det tälka då.
1: Kom till mig, alla som strever och har tungt att bära.
0: Pohte mulu saa puhkati, kun rahtaa pehtiälle lossaa kodit.
1: Oi jäi, veli jäädä vielä.
0: Ja mun aikkunatti tekee voinnatu saa.
1: Bartimeus, han får kaste kappen av sig.
0: Ja Bartimeus on nollasta kahti piktasa, reggio piktasa edet.
1: Och springa upp i möte med Jesus.
0: Ja viehkala outtel teigvedi Jesusin.
1: Och kappen till Bartimeus, som ja. Han har varit klädd i.
0: Ja lähti piuhtas mainna, että on maili Bartimeus ei karvoton.
1: Som han har haft på sig i vägkanten.
0: Misu silemmas alti, kun ei luotta käynnu kura fjalla.
1: Den var nok allt annet än regn.
0: Det oli vielä aipas, takkar viilen kalle regnas.
1: Syndens kappe i möte med Gud.
0: Att det är sunt och piuhtas med täivar i himmelen.
1: Den vill aldrig bli ren nok.
0: Det är inte alla kvarsiga sätter regna sin.
1: Du har nött till att få en ny.
0: Det du ser aipas röktiga och hålla byggtas.
1: Lever du ett liv i synd?
0: Kån är lätt det är lima sotto siste.
1: Där du unnskyller synden och bortförklarar den.
0: Kostun det är det går pelusta heter sotto ja den jorra herralake är den. Kylke heter Hjertmis.
1: Lever med Jesus på avstand.
0: På nära Jesus i nöjret och dobbelis.
1: Da är det en evig fortapelse som väntar.
0: Det är det här kallar sig kallar hos vi vårdar eller det.
1: Men att få komma till Jesus.
0: Måste det här att det på att Jesus har lovat.
1: Det å få kastet av seg syndens kappe. Det å få kastet fra seg alt som sliter. Synden som henger så fast ved oss.
0: Että sodomille hän kannut nuo hirmat tjaukati min miskitta.
1: Du skal få kaste fra deg dine bekymringer.
0: Tuna tjeire pikkja tu morrasit. Ja haalisusait.
1: Og alle dine dårlige tanker med syndelse og alt som ligger imot Guds vilje.
0: Ja puhtu heistä hjortekin ja puhtu millä saani vastaan.
1: Og dette ikke noe du må gjøre før du kommer til Jesus. Nei, det kreves ingenting fra deg å komme til Jesus.
0: Det
1: å komme til Jesus, så har han tatt den gamle skittne kappen vår.
0: Tälle pohti Jesus alussa, se on ne Jumassa valtan edetten tuolla pikstassa.
1: Bartimeus, han fikk komme på Jesu ord.
0: Bartimeus pääsi ihmille saan ja ala pohtite.
1: Og det får du og jeg også.
0: Ja den har ikke sånn jeg må meita.
1: I møte med Jesus.
0: At jeg var Jesus sin.
1: Så vil du få en helt ny kappe.
0: Det har ikke sånn jeg på sånn la pikta seg.
1: Du vil få bli helt ren.
0: Nå tog kalkalle har jeg på spuktis.
1: Alle dine synder vil bli tilgitt. For Jesus har for en gang båret dem alle.
0: La
1: oss gjøre som Bartimeus. Vi skal ikke lenger bære på burdene våre. Har vi glemt at Jesus allerede har bæret bort all verdens synd?
0: Lähkomi vajaan luhtan taana, että Jeesus lukuntaan puhumaan ilmiin suttu, vaikka voistan.
1: Se där Guds lam.
0: Kehtä tuo ihmin lappa.
1: Som bärö bort världen synd.
0: Kuutu kuntaan maa ilmiin suttu, eire maa ilmiin.
1: Står det i Johannes kapitel 1.
0: Kuntu Johannes vuost kapitelis.
1: Bartimeus, han kastar fra sig kappen och kommer till Jesus.
0: Bartimeus palkistan vallasta supiktes ja palkisteiden ja pohta Jeesus alussa.
1: Så står blinde Bartimeus fremfor Jesus.
0: Det kan vi Bartimeus kjøttu Jeesus alukte.
1: Og Jesus spør.
0: Jeesus jarra.
1: Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
0: Aitun tahtu Bartimeus ja munka kan tahka toinna.
1: Denne mislykket, usle Bartimeus, får spørsmålet fra Jesus. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og Bartimeus sier, Rabboni, at jeg må få syne igjen. Jesus, han kaller også på deg, og han vil også spørre deg.
0: Jesus raukka meittadu, Jesus naiku järra meittadu.
1: Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
0: Meittadu, tona munga kan dahka tuinna.
1: Kjenner du den samme nøden som Bartimeus?
0: Tauta kan samme her i meitt Bartimeus.
1: Skal du få si til ham? Jesus, åpne mine øyer, så jeg får se deg.
0: Selka kun tuinni, Jesus rapas mutsan minum versan vaikni tu.
1: At jeg må få syne på deg, Jesus.
0: Munatsunne.
1: Og du kan tenke deg.
0: Hva har gjort det sitt?
1: Bartimeus som var blind, han fikk synet tilbake.
0: Hva har gjort det sitt? Bartimeus som var blind,
1: han
0: fikk synet tilbake.
1: Han var tapt, men ble funnet.
0: Sånn i lappen, og sånn satt jeg av noe gjort.
1: Han var død, men har nå fått livet.
0: Sånn i hjemmet mot deg, sånn at han ble forskjellig med.
1: Og livet i Jesus Kristus.
0: Jeg lille Jesus Kristus.
1: Vær frimodig. Stå opp. Han kaller på deg.
0: Jeg råkket det. Bartimeus, som råkket du.
1: Og han vil spørre, hva vil du jeg skal gjøre for deg?
0: Jeg sånn her lille gjerne, mille meg, mange kan takke du inne.
1: Da skal du få gå til Jesus med all din synd.
0: Det ganske at når man har Jesus og lov, så har båten du sutt ut.
1: Med hele ditt liv.
0: Ja, båten du er livet min.
1: Og bare hos han kan du få finne frelse.
0: Ja, så skjer bare så stund galka kavne i sata kavne er beste jo mi.
1: Han har tatt all din synd.
0: Sånn var jeg bare ikke lasse svaldan på to sutt ut.
1: Han naglet det fast til korset.
0: Sånn daglig er rosa mor og morren eller...
1: Og da skal du få som Bartimeus.
0: Ja, det er galt at han har ikke noe Bartimeus.
1: Kaste av deg den gamle kappen.
0: Valke sier det, den bare bygte seg.
1: Kaste syndens kappe av deg.
0: Den så du bygte seg i det hele tatt.
1: Og i bytte gir Jesus deg frelsens kappe.
0: Ja, det lå nå ut den Jesus er den beste jom i kappen i det bygte seg, eller?
1: Rettferdighetens drakt.
0: Eller hva han husker ikke hvor det bygdes.
1: Slik det står skrevet i Jesaja 61.
0: Nå er det jo alle jo en Jesaja skuttelig i Østers kapitelis.
1: Vers 10.
0: Låka versa. Må ikke kunne lødde herre siste, må sjell lukke alle avbudet, må ikke mellom siste. Da skal sånne arbeid av mange beste jomme i bygdes. Hva han husker ikke hvor det kapte. Sisälle son kiessa muu, nohko irki kuhte pitkä, oivas kahpira, mille herävas nohko pahpa kahpir, ja nohko morsi kuhte tjenjat, jätä suu tjenjaiteskuin.
1: Det står i Jesaja 61, ja. Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg, lik brudgommen, som setter på seg en lue prektig som prestens, og lik bruden som pryder seg med sine smykker. Og han spør deg også i kveld,
0: «Sånn gjør jeg meg det, du så, nei.»
1: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?»
0: «Meg tog dato, jeg må ikke takke henne.»
1: «Om det er å få synet på Jesus.»
0: «Ja, det var sånn at du så ennå.» Jesus i.
1: Eller om det er noe annet tungt i ditt liv.
0: Det er ikke lenge å gjøre alle oss at du er alle mis.
1: Du kan få komme til Jesus med alt.
0: Da er ikke på at Jesus er lov sa på den.
1: Han som har omsorg for dere.
0: Så god til både slåttes må raste inn åktes.
1: Som han sier, som vi har sitert tidligere.
0: Når noe som taler ikke meg, vil ta så gjerne den åktel.
1: Kom til meg. Alle som strever og har tungt å bære. Og jeg vil gi dere hvile. Hos Jesus er den store hvilen.
0: Jesus er lukte der alle vågner og sikker.
1: Der du skal få hvile i hans frelsesverk. Han har gjort det ferdig.
0: Sånn hvor rakene han gav vi seg rakene han.
1: For at du skal få stå ren og rettferdig framfor Gud.
0: Da skal jeg lette på at du ikke vil låtes bort i seg eipas regnet sin ikke vil låtes.
1: Amen.
0: Amen.

0: program. Hvor sporten forholder programmet.
1: Og vi fortsetter i dommernes bok.
0: Med jaske videre på dommer i Kyrgyz.
1: Og nå er vi kommet til det 14. kapittel.
0: Daleholden. Gjeldende blokkatt kapittel.
1: Nå skal vi få høre mer om Samson.
0: Dalgulla Samson har vært ramp om.
1: Og nå leser vi de to første versene der.
0: Dalgulla gikk til vårt sversom.
1: En gang Samson kom ned til Timna, la han merke til en filisterpike der. Og da han kom hjem igjen, fortalte han det til sin far og mor. Jeg så en filisterpike i Timna, sa han. Henne må dere la meg få til kone.
0: Ja, Samson man har vært tenta, ja, øyne mot henne som har tentas filisterne kjenheten. Ja, som man har bæret, ja, mye til å ha sent nesten, ja, til. Måle leide mot henne som har tentas filisterne kjenheten. Ja, da, var alltid så mange akkurat.
1: På den tid så var det nesten som en forretningsavtale ditt å gifte seg.
0: Da har ikke leide gått. Gauti, lyfti, sabahubun, gonaitin, ikka liket.
1: Og det var særlig foreldrene som ordnet med det.
0: Ja, da lekkje vane mat, den dagkade.
1: Men sønnen, han kunne gjerne ta kontakt.
0: Måte valget, ikka det skjata, valget, okta og alkos.
1: Det ser ut som at Samson la foreldrene ordne alt dette.
0: Måte åra, lemmega da sette Samson, lyfti vane mitt damp.
1: Men en ting må vi jo bare være oppmerksom på. Dette var en hedens pike. Vi leser versene 3 og
0: 4.
1: Foreldrene sa til ham, finnes det ikke en pike blant frendene dine, eller i hele folket vårt, siden du vil gå og få deg en kone hos de uomskårne filisterne? Men Samson sa til sin far, henne må du la meg få, for hun er den jeg synes om. Foreldrene skjønte ikke at dette kom fra Herren, og at han søkte en anledning til å stride med filisterne. Det var filisterne som rådde i Israel på den tiden.
0: Dette er ikke så artig, så enten i slutten. Ikke lette, du velger et nøyte kaskas. Ja, oppe. Mua ala mugis muhtun nissun kolon mana tokko valdin vara saakkala fi pira chuhpa kertse filistela tsekkaskas. Mutu Samson telki su ahses valti su munjetas ko sonle ala reftis muchan mihoutta. Mutu su ahsi su en ni ebba diehtana te herras tahpoodi. Tasko son biutti riitalan ahsi filistela tsekun. Ja da han ikke radde ikke filistratet Israel bachel.
1: Samson, han, det ser ut som at han skal bruke sitt ekteskap som en list.
0: Samson i sørre det går så neitle, da kan det gå lett joga jordnes hos.
1: Og dette skal han da bruke for å befri israelittene fra filisterne.
0: Ja da han er jordne en dag, da kan det gå. Tjaget, tjaudit, filistelatjen israeleret.
1: Det ser ut til å gå bra i forbegynnelsen.
0: Alko har vel bores mannen min.
1: Vi leser vers 5.
0: Det lukket i da verset.
1: Så gikk Samson og foreldrene hans ned til Timna. Da de kom til vingården utenfor byen, for en ung løve brølen imot ham.
0: Det man er Samson, jeg så artig. Jeg så en nivål av Timna i. Vidigarti gehtsi, kun sai voi muhtun nuorra lehtsun kilju, et niin suvastai.
1: Vi har hørt tidligere at en nazareer skulle holde seg borte fra druer.
0: Han ville jo kollan, at det som kakke tuolla ei hetes eritas.
1: Han skulle ikke spise vindruer, ikke komme borte i de,
0: i det hele tatt. Ikke som kakke vine murgipporrat.
1: Men det gjorde altså Samson.
0: Måte Samson, da gikk det han.
1: Men vi leser videre versene 6-9.
0: Jeg lukket god av verset 8 av verset 9.
1: Da kom Herrens hånd over han med styrke. Han tok løven og rev dem i stykker med bare nevne, som om det skulle ha vært et kje. Men han fortalte ikke foreldrene sine hva han hadde gjort. samt hun gikk ned og snakket med piken, og han syntes godt om henne. En tid etter dro han ned igjen for å gifte seg med henne. Han tok av fra veien for å se etter åtslet av den løven han hadde drept. Da var det en bisverm og honning i løvekroppen. Han skrapte honningen ut, tok den i hendene og spiste mens han gikk videre. Da han kom til foreldrene sine, gav han dem også, og de spiste. Men han fortalte dem ikke at han hadde tatt honningen fra løvekroppen.
0: Det var jeg da vittne, så på at jeg som kajskur i den, og Olmos kajskur og gifte jeg i Sosland, miste de gjerne, jeg som Adan så ahtsa sitte så hentene stedte var si meg som det dækken. Jeg som mann er vore lærse sart når de nissen, jeg som leide hreftes samtun til min hodt. Jeg som måtte nå ikke rast mann i både rukt og så valdin varas, det den som Balgas gehtsam varas lechuna rappi, ja gehtsam honnet lottas mohti ja honnet lei lechuna korudis. Ja son valti dan sugiada esas, ja vatsi, ja boraiko son lei vatsime. Ja son manaisu ahtis suetnis lusa jatti sultnuyem. Ja sai boraika mutu isona tan sun dihte vasia te da lei lechuna korut mason lei valtan honek.
1: Vi hørte her at han ble angrepet av en løve.
0: Das mi gola nat lechun li falle han su.
1: Han var sammen med sine foreldre på denne veien.
0: Da lei son to achi tetnis farus.
1: Men de kunne tydeligvis ikke se dette.
0: Og da sa jeg, vi ser bare i den dagen.
1: Og så kom Herrens ånd over han, hørte vi.
0: Ja, men gulæg med at herre var inne på de så bachelig.
1: Og så drepte han den løven med bare hendene.
0: Nå er det sånn godt i han lettjønne, du skikker deg i skoen.
1: Og neste gang når Samson dro denne veien.
0: Ja, nå behøver gå Samson, man er en samme gang.
1: Så gikk han for å se etter denne døde løvekroppen.
0: Det man er gjettet han, ja, man lettjønne går ut.
1: Og så var det også noe som han forbrød seg på. Han skulle aldri komme nærheten av noe som var dødt.
0: I sengalekan gåsige bønnet mange lakka mille jaman. Det er ikke gåsige til sam.
1: Og det var jo nettopp det som Samson nå gjorde.
0: Måte den han dagaige, at den juste meg Samson dagaige.
1: Han fant honningen inn i den døde kroppen.
0: Jeg gav meg vel av honnega oppe da han jammer går ut siste.
1: Han tok den ut.
0: Jeg valgte den.
1: Men han fortalte ikke foreldrene hvor han hadde tatt den.
0: Men jeg har mye til den som gav vanlig mye hvordan jeg valgte den.
1: Kanskje det hadde skapt sorg allerede da over foreldrene.
0: Galt vet jeg at jeg mor har skjedd det vanlig mye.
1: For de visste hva engelen hadde sagt.
0: Den er bare det ikke meg henge litt av den.
1: Nå skulle han ned for å gifte seg.
0: Det er ikke sånn. Nei, ikke litt.
1: Vi leser versene 10-14.
0: Jeg lukker, lukker, snellen lukker.
1: Da hans far kom ned til piken, stelte Samson til et gjestebud, slik unge menn pleier å gjøre det. Så snart de fikk se han, valgte de 30 brudesvenner som fulgte ham. En dag sa Samson til dem, «Nå skal jeg la dere gjette en gåte. Hvis dere finner løsningen på den og forteller meg før de 7 festdagene er omme, skal jeg gi dere 30 fine skjorter og 30 festkledninger. Men greier dere ikke å si meg det, skal dere gi meg 30 fine skjorter og 30 festkledninger. De svarte, si frem gåten din, så får vi høre den. Da sa han, fra en som eter kom noe som spises. Fra den sterke kom noe søtt. Da 3 dager var gått, kunne de enda ikke gjette gåten.
0: Det man er så ikke vores nissen eller så er Samson da ga i toppegåse med alle som skal nå lave i den norra og matak. Jeg går si øyne så, det vil ikke si kolop med lukk i hetsa og lukk med jeg si orre og så lukte. Det Samson er ikke riktig må og den blir ikke riktig å ta her av alle sammen. Just i kjellige bete munnet da han, kjecha hetsa beivit. Ja arvi dehtan, de aikkumunat ditikki ja kolokmalogi paitti ja kolokmalogi karvut molsastakken. Mutta just eppi mahti mun jäädään selkeä. Te kallakaan päästä tiedätti mun ja kolmologi baitti ja kolmologi karvut molsastakken. Ja sitten kyllä ne outan pia tämän arvallisuus vai me vaikuttaan kullaan. Ja se on selkeä sekin. Borris olkus poli borramus ja geuras olkus poli nalkka. Ja esi mahtan selkeät arvidam osa kolma päivis.
1: Det var alltså Samson som ställde till bröllopsfesten.
0: Det är Samson som går till Han hetsade mig.
1: Och det var alltså det vanliga?
0: Ja, det var lite avbarligt.
1: Men det var i brudens hem det blev hållt.
0: Men det var jag uppe den morgonen vi såg talet att sätta i. Tappa huvud.
1: Och gästerna som var där, de var filistare?
0: Ja, det var kvartsimmanäcker eller inte filistare.
1: På den tiden så var det vanligt med gåtor som underhållning.
0: Ja, det var inte längre merdola att rakar arvadusajt ätnit.
1: Och så hörde vi att Samson kom med denna gåten.
0: Ja, nu mig och lade mig tas mig till Samson och gå bea i rakar arvidemen.
1: Men det var ju ingen som visste om löven.
0: Men det enda var också att vi ställde till den där lätjena bilda.
1: Och därmed så kunde du ju heller inte finna ut det.
0: Ja, det är det ska jag säga från rastan den gav nolksmya län.
1: Och då hörte vi att det var gott några dagar och de hade inte funnit ut.
0: Ja, men gulen är att det är kio kolot med bäggele och mas med kylen gav dem mig.
1: Nu läser vi vidare vers 15-18.
0: Jag lukat. Visst de skalten och
1: Den fjärde dagen sa de till Samsons brud. Nu må du locka mannen din till att ge oss lösningen på gåten. Eller spanner vi upp både dig och familjen din. Du har väl lika bett oss hit för att göra oss fattiga? Där gick hon till Samson och gråt och klaget. Du är icke glad i mig, sa hon. Du hatar mig visst. För du har gitt mina landsmän en gåt och jätte, men du har icke fortalt mig lösningen. Han svarte, jag har ju icke engang sagt det till min far och min mor, och så skulle jag säga det till dig. Men hon gråt och bar sig för att få ham alla de 7 dagarna gästebudet varte. Den 7:e dagen gav han henne lösningen på gåten, siden hon plagat ham så. Och hon fortalte det vidare till sina landsmän. Den 7:e dagen, för solen gick ned, kom männen i byn och sa till ham, Vad är sötare än honning? Vad är stärkare än löven? Då svarte Samson, Hade det icke plöjd med min kvige, hade det icke gettet min gåte.
0: Jag är därför av ett kyrkje på evighet till Samson Achkaj. Fyllde du bort, jag är kylke mycket i arvade du som. Amma mi, bolti tog jag du att jag vill så tala in. Lägg då min spetsan varas att det läppet boden min. I går nu lätt. Jag sanns hon akka vår Jesus, kärru min jag tälskar. Hon dusche, vad så var mu, jag gick den rakis mu. Då hon lade den bitchen arvade du som. Målet mig och manade Ja mun ei tonne chilikin. Mut son telki suk ni gehtä ei mulle. Tän chilikin mu ahtasan ja mu ennasan. Kalkisin ko mun tälle chilikistan tuknin. Ja ko son lei varajan suu cherrumin tän chiecha päivi. Ko siis leikki kosse mallas. Te chiliki son tuknin tän chiecha päivi. Tänne ko son lei varajan suu. Ja son chiliki suknin arvide masa suu alapukas maanai. Den tälläkki jag gav på galet mot suknadan kyrkje päivä outalko päiväsluista. Mille njälka kohonet ja mille geurat kuletsun. Mutta se on tälläkki sikkien. Just eipä liikko jorokon muu galpin te eipä tilän arvidit arvadusaa.
1: Filistone, de har alltså ingått en avtale med Samson hustru.
0: Nu läkki filistolekjat Samson ahkan svapadan.
1: För nu vill de ha hjälp till att finna svar på denna gåten.
0: Denna gåten är på sig väck i ojtjustan arvadusam.
1: Och visst icke hon kom med svaret.
0: Ja just sån i buktan vastadusam.
1: Och förtalte dem denna hemligheten.
0: Jeg måtte sikre en kjegos på dem.
1: Da truet de med å brenne hennes barndomshjem ned.
0: Det er ikke så på alt det så grovt og visst.
1: Og så brukte da denne kvinnen kanskje det sterkeste hun hadde.
0: Ja, da han i varer da, ni så bort en kjørem og sverdje med soslen.
1: Hun gråt dag etter dag.
0: Hvordan skjer og vei visst deg i vei.
1: Og Samson, han ga til slutt etter.
0: Ja, man mås vallan i Samson.
1: Den syvende dagen så fortalte han henne løsningen.
0: Jeg kjeste bæg vi møyter i sjukken og mida kjellekehus.
1: Og når han hørte løsningen?
0: Det går sånn gulai dan.
1: Altså når filisterne kom og fortalte Samson om løsningen.
0: Gå filisterne tilbake og møyter i Samson i mida kjallte der som.
1: Da visste Samson med en gang hvor de hadde fått dette svar ifra.
0: Det var Samson, det åkte man og gått til ikke den varslede saugen.
1: Han visste at det var hans egen kone som hadde gitt i dette.
0: Da kan det gjette det så jeg ikke akka og ville adden sikre den.
1: Og derfor sier han til dem.
0: Da han ditt sånn til akka.
1: Hadde dere ikke brukt min egen kone?
0: At jeg ser på den adden må akka den.
1: Da hadde dere aldri gjettet min gåte.
0: Det er ikke hva som var det du sa, Arviden.
1: Dere fikk altså svaret fra min kone. Og så kom Herrens ånd over han. Vi leser vers 19. Herrens ånd kom over han med styrke, og han gikk ned til Aksjolon og slo ihjel 30 mann der. Så tok han klærne deres og gav dem som festantrekk til dem som hadde løst gåten, og i fullt sinne får han hjem til sin fars hus.
0: Ja, her er vi inne på de som bachelier som man har i våre askaloni. Jeg har gått i kolonologi og masis. Jeg har valgt i sin bygter, jeg har alltid sikker god elekke kjelikken arva du sa. Karvoi, målstastakken. Jeg så Mordi takkehi, ja som manna i bajasu ahtis vissu.
1: Vi hørte her at Herrens ånd kom over Samson.
0: Vi gulai med das at herra vojne både Samson og Bacchilin.
1: Det hadde vi lest om i forbindelse med løven.
0: Da mi lagai med te, da det går gulai med hetsum birram.
1: Og nå kom den altså over han igjen.
0: Ja, da både det fasten så Bacchilin.
1: Og så dro han ned til Askalon.
0: Ja, som han har i våre stokke Askalon i.
1: Og Askalon, det ligger langt ned i Sydlandet.
0: Ja, Askalon er gukken oppe lulljetene mis.
1: Og der står det at han drepte 30 menn.
0: Ja, oppe møyte det var sånn godt i Golopman og Golopman.
1: Ja, for han hadde jo lovet de 30 fine klær.
0: Ja, men sånn i lovte en Golopman og Golopman sitt.
1: Og det tok han av disse mennene som han drepte.
0: Ja, de var alltid som deg og meg som gått i.
1: Ja, vi må jo bare si det er mye underlig lesning.
0: Vi vet ikke hva det er kjatt, eller Olof Lakker, Outlus, meg, mi, as, lukkat.
1: Men det står slik skrevet.
0: Men hva kjatt du kjallet, Johan?
1: Og Samson han kom og ga disse klærne til folket.
0: Ja, både Samson, ja, at de holdt med deg.
1: Så på den måten så holdt han sitt ord.
0: Ja, da går det av hos den tålet Susannis.
1: Men så står det at Samson dro hjem igjen i vrede.
0: Måte det kjødde jo at det som han er i Norris ruktet.
1: Og han tog heller ikke sin hustru med seg.
0: Ikke valg den så akkurat smelte.
1: Og i vers 20 hører vi hvordan det gikk med henne.
0: Ja, gått til å gå vers og skulle mot sønne gav inn.
1: Samsons kone ble gitt til den av brudesvennene som hadde vært brudefører.
0: Mot Samson akkadde jo vi så hætja og meg gjensom lei alt sist valgen.
1: Vi må jo bare si at det var en tragisk slutt på et bryllup.
0: Men vi vet ikke at Dali heitet loppa din herjen.
1: Siden så skal vi få høre at Samson kommer litt etter henne.
0: Mannen vi gulla at Samson bort er ofte så.
1: Men nå har vi lest dette kapittelet.
0: Og
1: det neste kapittelet, det begynner vi ikke med før i neste program.
0: Og den oppe kapittelet er ikke et godt program.
1: Så nå sier vi takk for i dag.
0: Det er ikke et åpne bevotes.
1: Lev vel.
0: Eller däran.

vil tage imod dig, slik som jeg er, så skal jeg tage imod dig, slik som du er. Amen. Og døren gik op, og Gud steg inn.